0: Na Merlini Kremenu 5 do 8, temperature u Srbiji od 6 do 22 stepena.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: Na Kopaoniku najsvežije 6 stepeni, na Crnom vrhu izmereno 13, 15 je u Beogradu i Negotinu, 20 u Nišu, 21 u Zaječaru, Kraljevo najtoplije 22 stepena. U Zaječaru, kao što rekao, 21, vazdušni pritisak 988 milibara, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 79%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Zaječar u 989 milibara. Što se vetra tiče, sever, severozapad, brzina oko 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 78%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Magnum.

0: 13, 39 ili 21 minut do dvojke.
1: Šta znači SMS?
0: SMS short message system ili tako nešto.
1: Service.
0: Service, short message service. E, dobro, sad šaljite SMS, kažete ljudima da vas vodimo na mesta gde je pristup zabranjen. Nešto smo spomenuli, došli smo do Francuske. Na jugu se nalazi jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta praistorijske umetnosti. U pitanju je pećina Lasko, odnosno pećine Lasko. One onako nesebično čuvaju više od 600 crteža starih oko 17.000 godina. Masovni turizam je međutim ugrozio njihovo očuvanje. Ugljen dioksid i promjena mikroklime doveli su do pojave gljivica koje su počele da oštećuju zidne slike i zbog toga su tamo 63. godine prošlog veka zatvorene za javnost, a uvedeni su i sistemi klimatske kontrole kako bi se umetnost sačuvala.
1: Legitimno, tako
0: to,
1: je.
0: To je to.
1: Također u Francuskoj, kad smo već tamo, postoji crvena zona, to jest više od jednog veka nakon Prvog svetskog rata, 1000 km kvadratnih severoistočne Francuske, i dalje su opasni za život. Takozvana crvena zona oko opštine Verden obuhvata područja prepuna municije i toksičnih ostataka poput žive i arsena, a zemljište je bilo toliko razoreno da je na pojedinim mestima ostala velika količina neeksplodiranih granata, municije i drugih vojnih ostataka.
0: Da, ovdje uopšte ne treba objašnjavati što je pristup zabranjen. Ludak bi otišao. E, imamo ostrvo Surtsey. Južno od Islanda nalazi se ovo vulkansko ostrvo koje je nastalo 1963. nakon podmorske erupcije. Danas je to jedna od najvažnijih prirodnih laboratorija na svetu. Naučnici prate kako se život postepeno razvija od nule, od onog prvih biljaka pa do složenih ekosistema.
1: A zbog naučne vrednosti i opasnosti od lošeg uticaja ljudi, pristup je strogo ograničen i dozvoljen samo istraživačima.
0: Imam još dve lokacije, to je Vatikanska apostolska arhiva i grobnica prvog kineskog cara, ali o tome ćemo malo kasnije.

0: Stigli smo do finala, kao što reče knez. Idemo do Vatikanske apostolske arhive, kao što smo najavili. Ta arhiva je jedna od najčuvanijih arhivskih institucija na svetu, koja pripada Svetoj stolici i nalazi se u Vatikanu. Dugo je bila poznata kao tajni arhiv Vatikana, ali je 2019. zvanično preimenovana u sadašnji naziv. Arhiv čuva ogromnu zbirku dokumenata papske administracije, prepiske, diplomatske izveštaje i istorijske spise koji se protežu više od 1500 godina unazad.
1: E sad, među materijalom su i važni dokumenti iz perioda srednjeg veka, renesanse, kao i iz moderne istorije. Pristup arhivi nije potpuno zabranjen, ali je strogo ograničen, tako da istraživači mogu da podnesu zahtev za uvid u materijal uz odobrenje i pod određenim uslovima. Deo fondova postaje dostupan nakon isteka određenog vremenskog perioda u skladu sa pravilima institucije. E sad, tu je i grobnica prvog kineskog cara. Čuli ste za nju sigurno, to su vojnici Karakorda.
0: Zajedno onako, mauzolej Cin Shi Huangdia. Čuvenu terakota vojsku, ali centralna grobnica samog cara nikada nije otvarana, iako je kompleks otkriven 1974. godine. Istraživanja su se uglavnom zadržala na spoljnim delovima, dok je unutrašnji deo grobnice ostao netaknut.
1: E sad dolazimo do onog zanimljivog dela. Prema istraživačima, razlozi za to su onako višestruki. Prvo, strah od oštećenja izuzetno osetljivih artefakata, onda tehnička ograničenja savremene arheologije, ali i moguće prisustvo opasnih supstanci unutar grobnice. Naime, istorijski izvori koji su zabeležili drevni hroničari navode da je unutrašnjost osmišljena kao minijaturni prikaz carevog carstva sa onako palatama, blagom koje čuvaju smrtonosne zamke, ovome podsjeća na Indianu Jonesa, i na onako simboličnim prikazima reka koje su zapravo od žive.
0: Eto, scenariju za film.
1: Ludilo.
0: A iako ovi navodi nikada nisu potvrđeni, oni dodatno podstiču interesovanje i oprez naučne zajednice.
1: Ko zna, kad tehnologija bude malo savremenija od ove trenutno, možda se ispita ova centralna prostorija. Nikad se ne zna.

E, malo ćemo o TikToku, koji je poslednjih godina zabranjen ili ograničen u više država širom sveta, ali korisnici sve češće pronalaze način da ipak pristupe aplikaciji. Molim lepo. Glavno oružje u tome postali su VPN servisi. VPN, odnosno virtualna privatna mreža, kontroliše, funkcioniše zapravo tako što sakrije stvarnu lokaciju korisnika i internet saobraćaj preusmeri preko druge države. Na taj način TikTok, ajde da kažemo ono, misli da se korisnik nalazi u zemlji gde je aplikacija dozvoljena. Među najpoznatijim servisima često se pominje i Express VPN, koji korisnici biraju zbog velike brzine i stabilne veze, posebno za gledanje video sadržaja. Stručnjaci ipak upozoravaju da besplatni VPN servisi mogu imati sporiji rad i slabiju zaštitu privatnosti. Takođe, podsjećaju da u pojedinim državama zaobilaženje internet ograničenja može biti u suprotnosti sa lokalnim zakonima. Ipak jedno je jasno, popularnost TikToka ne opada i što više zabrana, to više ljudi traži način da ostane online. Let's get back to the hits. Technique song.